0: اكبر من البري بيبقى الموضوع بعيد شويه عننا. غير كده حاول تستخبى واجازه سايده.
1: Retrouve toute l'actu de Loire-Atlantique sur le 92 FM et sur prune.net.